0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Живи так, як хочеш ти, а не як очікують від тебе інші. І неважливо, виправдаєш ти їхні очікування чи ні. Давньокитайський філософ Конфуцій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Переможець цього тижня – пісня про кохання, якому віддали все, але у відповідь отримали розбитий кришталь.
1: Серце в пісні розбите, зате в хіт-параді все склалося ідеально. Перше місце!
0: Переможець шлягер-параду Нікіта Кісельов –

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав в той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
2: Історична довідка.
1: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів. А от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: нас може тільки любов.
1: Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про ще одну легенду світового футболу. Ім'я футболіста дане йому при народженні – Ліонель Андрес Мессі. І декілька цікавих фактів про цю персону. Володіння футбольними навичками у Мессі, як то кажуть, у крові. У його сім'ї ще є футболісти – двоюрідні брати Еммануель і Максі Б'янкуччі, які виступають за клуби Південної Африки. Крім видатних заслуг у світі спорту, футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд «Лео Мессі», який допомагає дітям із серйозними захворюваннями. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував у 13-му році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився сам. Він дуже сором'язливий з дитинства, і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати та повідомляти в СМС-повідомленнях. А коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано. Піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся ж була дуже важливою людиною в його житті. Її не стало, коли хлопчикові було лише 10 років. Але Ліонель досі вірить. Вона спостерігає і доглядає за ним. Ще варто відмітити, що дозвілля Лео Мессі проводить із сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти у PlayStation. А музичний стиль, якому віддає перевагу легенда футболу, це самба. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
2: Персонаріум.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня про те, коли закохалась не в ідеального чоловіка, а в перспективного. А те, чого не вистачало, трохи добудувала сама.
2: Цього тижня пісня залишає чарт, але робить це закохано і дуже впевнено.
1: На вибуття мама Ріка полюбила.
2: Гаряче прощання.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день – до 29 градусів, уночі – 12. В Одесі – місцями грози. У день – до 26 градусів, уночі – 22. У Харкові – мінлива хмарність. У день – до 29 градусів, уночі – 18. У Києві – хмарно з проясненнями. У день – до 30 градусів, уночі – 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: На запитання, звідки стільки характеру, відповідь проста. Це сімейна комплектація. Я просто в маму.
2: У стосунках вони сваряться гучно, миряться швидко. І довго одне без одного не витримують. Любов із широким динамічним діапазоном.
1: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

них немає.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту. Від початку доби Сили оборони відбили 204 ворожі атаки. Росіяни били ракетами, авіацією, дронами і артилерією. Але українські підрозділи тримають лінію, виснажують ворога і не дають йому перехопити ініціативу.
0: Харківщина пережила ще одну важку ніч. У Балаклії після атаки безпілотників загинула жінка, ще одна мешканка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджені приватні будинки, магазин і господарча споруда –

0: частина з яких мала термінали супутникового зв'язку. Завдяки скоординованій роботі підрозділів, катери виявили і знищили ще на підступах до небезпечної зони.
1: Тепер про дипломатію. Угорщина заблокувала черговий процедурний крок у переговорах щодо вступу України та Молдови до ЄС. Йдеться про спільну позицію держав блоку для подальшого руху заявок, і це знову відкладає наступний етап. Хоча більшість партнерів підтримує продовження процесу.
0: Та міжнародна підтримка не зупиняється. Андрій Сибіга обговорив із представницею Японії ризики співпраці Росії та Північної Кореї, енергетичну стійкість і безпекові ініціативи. Окремо він говорив із главою німецької дипломатії про оборонну допомогу, євроінтеграцію та підготовку до конференції з відновлення у Гданську.
1: У польсько-українському напрямку теж роблять ставку на діалог. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк наголосила, що парламентарі мають говорити без тиску і погроз, особливо напередодні зустрічі щодо відновлення. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, саміт групи семи показав рідкісну єдність Заходу у підтримці України.
0: І на завершення – кілька світових штрихів. Американський Сенат підтримав резолюцію про обмеження воєнних повноважень Дональда Трампа щодо Ірану, а сам Трамп у приватній розмові з Володимиром Зеленським високо оцінив військові результати України. А у футболі Кріштіану Роналду став першим гравцем, який забивав на 6 чемпіонатах світу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день – до 29 градусів, уночі – 12. В Одесі – місцями грози. У день – до 26 градусів, уночі – 22. У Харкові – мінлива хмарність. У день – до 29 градусів, уночі – 18. У Києві – хмарно з проясненнями. У день – до 30 градусів, уночі – 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Зараз реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: мети. Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соціальна реклама.
9: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Пройшла реклама і знову шлягерок.
11: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дівчинка у Duplex Band танцює не для того, щоб комусь сподобатись. Вона просто знає, що зараз цей простір належить тільки їй.
2: Музика гучна, вона нікого не чує. І в цьому є дуже чесна та так потрібна свобода.
1: А чоловіки навколо тимчасово переходять у масовку і забувають свої репліки.
2: Цього тижня із другої позиції Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі – місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові – мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві – хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Середа, 24 червня, починається з важких повідомлень і важливої стійкості. У Кривому Розі після вчорашнього ракетного удару зросла кількість жертв. Загинули 4 людей, ще 27 постраждали. Лікарі до останнього боролися за життя 62-річної жінки, але травми виявилися несумісними з життям. Місто оговтується після атаки. Комунальні служби працюють на місцях, а рідним загиблих висловлюють співчуття. Такі ранки нагадують, наскільки дорогою є кожна врятована людина і наскільки важливо триматися разом.
0: Сили оборони продовжують зменшувати потенціал ворога. За добу з ладу виведено 1260 загарбників, знищено танки, артилерію, бронетехніку та сотні одиниць авто і спецтехніки. Підрозділи безпілотних систем окремо уразили понад 1800 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніку та засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є й тривожна дорожня новина з Хмельниччини. Поблизу села Шатава туристичний автобус з сполученням Київ, бургас з'їхав у кювет і перекинувся. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та кількість постраждалих. Попередньо водій не впорався з керуванням. На місці працювали екстрені служби.
0: Тим часом на тимчасово окупованих територіях повідомляють про масштабні перебої зі світлом. Після ударів горіла Балаклавська ТЕЦ, без електрики залишалися райони Севастополя та частина Херсонщини. Також надходять дані про пожежі біля військових об'єктів у Криму і на промисловому підприємстві в Оренбурзі. Ніч для окупаційної інфраструктури видалася дуже нескладною.

0: Тепер можна оформлювати звернення щодо моральних страждань, втрати доступу до медицини та перерваного навчання дітей. Заяви подаються онлайн з електронним підписом, а нові розділи додаватимуться поетапно.
1: А 24 червня у світі відзначають Міжнародний день жінок у дипломатії. Сьогодні також Івана Купала, Міжнародний день феї, День басейну та Міжнародний день гримера. Нехай у цьому дні буде місце не лише новинам, а й світлу, турботі та спокою. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день – до 29 градусів, уночі – 12. В Одесі – місцями грози. У день – до 26 градусів, уночі – 22. У Харкові – мінлива хмарність. У день – до 29 градусів, уночі – 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день – до 30 градусів, уночі – 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Український шлягер, шлягерок!
2: Поїхали же!

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А вдома липень.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день – до 29 градусів, уночі – 12. В Одесі – місцями грози. У день – до 26 градусів, уночі – 22. У Харкові – мінлива хмарність. У день – до 29 градусів, уночі – 18. У Києві – хмарно з проясненнями. У день – до 30 градусів, уночі – 18. Спокійного дня і будьте уважні! Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді ми закохуємось у людину, а іноді у красиву версію, яку створили у власній голові.
2: Трейлер був романтичний, а повний фільм раптом виявився психологічною драмою.
1: Із п'ятої позиції Віталій Козловський «Краса

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає день із важких повідомлень із прифронтових областей. За добу по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах було понад 1000 ударів. Одна людина загинула, ще 12 поранені, а місцева влада отримала понад 100 повідомлень про пошкоджене житло, авто та інфраструктуру.
0: На Харківщині теж було неспокійно. Удари прийшлися по Харкову і 18 населених пунктах області. У Балаклії загинула жінка, ще 8 людей постраждали в різних громадах. Дуже важкий ранок, але медики, рятувальники і комунальні служби залишаються на місцях.
1: Уночі ворог запустив по Україні 101 ударний безпілотник. Сили оборони знешкодили 95 цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 6 дронів на 5 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях. Це ще одне нагадування, наскільки важливою стала технологічна стійкість країни.
0: У Глухові 2 російські дрони влучили по території хлібокомбінату саме під час завантаження готової продукції. На щастя, люди не постраждали, а в Кривому Розі сьогодні день жалоби за 4 мешканцями, чиї життя забрали балістичні ракети. Місто схиляє голову і підтримує родини загиблих.
1: Є й економічні новини. У Чернівцях викрили масштабну схему крадіжки газу для роботи котельні. Збитки оцінюють щонайменше у 87,5 мільйонів гривень. Паралельно на енергетичному напрямку міжнародні фінансові партнери підтримали 2 великі вітрові проекти на Одещині та Волині.
0: Оборонні технології теж рухаються швидко. Українські військові з понад 400 бойових підрозділів уже замовили через Brave One Market понад 500 000 дронів та іншої техніки за бойові бали. Це той випадок, коли фронтовий досвід дуже швидко перетворюється на практичні рішення.
1: За океаном також уважно вивчають український досвід. Американська армія планує створити полігони, де тренуватимуться в умовах електронної боротьби, дронових атак і сучасного поля бою. Там військові зможуть працювати поруч із розробниками, щоб швидше перевіряти нові рішення. А в суспільному вимірі 90% опитаних українців хочуть конструктивної взаємодії з Польщею щодо складних історичних тем. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Поліція охорони – завжди поруч. 98999.
2: Канн святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Канн до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка.

Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня – це дозвіл собі жити, рухатись і не питати, чи всім зручно.
2: Психолог сказав берегти нерви. Принцеса почула – додайте бас.
1: Із четвертої позиції Діма Прокопов «Зробіть гучніше».

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, ознайомлюйтесь з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація КУК.ЕДУ.ЮА 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: В Одесі Служба безпеки затримала колишнього військового, якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу. За даними слідства, після початку Великої війни він вийшов на колишнього підлеглого, який тепер воює проти України. Йому нібито доручали відстежувати українські військові об'єкти та передавати координати для ударів. Окремо перевіряють, які дані він уже міг передати ворогу. Це ще одне нагадування. Безпека в тилу сьогодні така сама важлива, як і стійкість на передовій.
2: У Криму українські спецслужби повідомили про нові удари по військовій інфраструктурі окупантів. Під атакою були аеродроми Саки і Гвардійське, а також системи повітряного прикриття біля Керченської протоки. Попередньо уражено ангари з авіатехнікою, дві установки С-400 і два комплекси «Панцир-С-1».
3: Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження головної електропідстанції Севастополя. Вночі 24 червня там працювали по десятках військових цілей на південних окупованих територіях. Частину міста атака знеструмила, а для ворога це означає нові проблеми з логістикою, зв'язком і керуванням.
2: У польському Гданську стартують події в межах конференції з відновлення України. Офіційне відкриття заплановане на завтра, але вже сьогодні починаються зустрічі з енергетики, бізнесу, безпеки та людського розвитку. Україна готує проекти економіки майбутнього, цифрові рішення для міст і нові домовленості з партнерами.
3: Є новина й для енергетики всередині країни. Розпочалась підготовка проєкту будівництва Канівської гідроакумулювальної станції. Такий об'єкт має допомогти балансувати енергосистему, особливо коли країна активніше розвиває відновлювану генерацію. Це довга робота, але саме такі рішення формують запас міцності на роки.
2: На Донеччині посадовцю міськради повідомили про підозру через закупівлю колючого дроту для оборонних потреб. Слідство говорить про переплату майже на 14 мільйонів гривень. А на Олександрівському напрямку генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, які стримують просування ворога і утримують важливі позиції.
3: І на завершення – про культуру. Альона Альона знову стане сонграйтеркою національного відбору на дитяче Євробачення. Для фіналістів підготують нові пісні, а це шанс для молодих голосів прозвучати далеко за межами України. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

знайшлося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчив.

0: То. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день – до 29 градусів, уночі – 12. В Одесі – місцями грози. У день – до 26 градусів, уночі – 22. У Харкові – мінлива хмарність. У день – до 29 градусів, уночі – 18. У Києві – хмарно з проясненнями. У день – до 30 градусів, уночі – 18. Спокійного дня і будьте уважні! Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна часом, дієтична добавка.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території

0: Monster Mall, Monatic, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Пройшла реклама.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію.

0: а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Пройшла реклама і знову шлягерок.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Люди можуть любити на різній глибині. Один пірнув, інший швидко виплив.
2: Іноді ми тримаємось за минуле, як за стару підписку. Вже не користуємось, але скасувати чомусь шкода.
1: Із третьої позиції

0: дізнатися.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки. У Конотопі російські дрони вдарили по кінотеатру в центрі міста. Відомо вже про 4 постраждалих. Серед них підліток, 2 жінок і чоловік. Це дуже болісна новина. Бо удар прийшовся по цивільному місцю. Поруч були люди й діти. Медики надають допомогу всім пораненим. У Запорізькому районі через атаку керованими авіабомбами поранення дістала родина з 3 людей.
0: У Херсоні після удару по об'єкту критичної інфраструктури центральна частина міста залишилася без електрики. Енергетики і місцева влада з'ясовують наслідки. Водночас військові спростували російські заяви про нібито захоплення Іволжанського на Сумщині. Село перебуває під контролем Сил оборони України.
1: Є й важливі новини з фронту далекої дії. Українські військові уточнили наслідки удару по центру космічного зв'язку в російській Дубні. Там уражено комплекс із великою антеною супутникового зв'язку та адміністративний корпус, пов'язаний з управлінням супутниковою мережею.
0: І ще один удар по військовій логістиці Росії. За даними президента, на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга було знищено більш як 60 тисяч тонн боєприпасів. Це серйозний мінус для російських запасів і сигнал, що далекі військові об'єкти вже не почуваються недосяжними.
1: Переходимо до політики та відновлення. Відкриття першого переговорного кластера з Європейським Союзом додає імпульсу конференції з відновлення України, яка пройде у Гданську 25 і 26 червня. Очікується масштабна участь делегацій та десятки домовленостей для майбутньої модернізації України.
0: У польському уряді підтримали рішення Володимира Зеленського не їхати до Гданська, особисто, щоб знизити дипломатичну напругу. Україну на форумі представляє прем'єрка Юлія Свириденко, а Олександр Квасневський вважає, що припинення вогню можливе у найближчі місяці, хоча справжній тривалий мир потребуватиме значно більше часу.
1: В Україні Бюро економічної безпеки розпочинає другий етап одноразової атестації для понад 1000 працівників. Державне бюро розслідувань перевіряє оприлюднені факти щодо полку «Скеля». А фінал сьогодні про людей. Українці у Польщі, за оцінками польських політиків, стали важливою частиною економіки, працюють легально, сплачують податки і підтримують обидві країни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: просто твоя.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на

0: хто? Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Рай – це не місце на карті, а людина, яку страшно втратити через відстань і обставини.
0: Коли кохання сильне, навіть кордони починають виглядати як дуже невчасна технічна перерва.
1: Новий вхід у чарт – Кросу. Мій

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та продуктом з лікарем. Реклама лікарського засобу.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив про результативне ураження російського арсеналу Балтійського флоту неподалік Петербурга. За його словами, там ліквідовано понад 60 тисяч тонн боєприпасів. Це один із відчутних результатів українських далекобійних дій, які мають зменшувати воєнний ресурс Росії та наближати справедливий мир. Також розвідка зафіксувала нові кроки російського керівництва після українських ударів. Йдеться про переміщення систем протиповітряної оборони з регіонів до Москви та до Керченського мосту. Фактично, ворог посилює два напрямки, послаблюючи інші ділянки на власній і тимчасово окупованій території.
0: На жаль, є трагічні новини з півдня. На Херсонщині через російський обстріл загинув працівник міжнародної гуманітарної організації. Ще троє її представників попередньо поранені. Ці люди працювали там, де цивільним найбільше потрібна допомога. І саме тому ця атака звучить особливо боляче.
1: У Запорізькому районі російський дрон ударив по цивільному авто неподалік магазину. Водій загинув на місці. Дві пасажирки отримали поранення, їм надають медичну допомогу. На Сумщині ворог вдруге від початку доби атакував автозаправну станцію. Пожежу після удару вже ліквідували, повідомляється про одного постраждалого.
0: Тим часом на Миколаївщині до суду скерували справу проти керівництва районного центру комплектування. Слідчі завершили розслідування щодо катування чоловіка під час мобілізаційних заходів. Тепер оцінку діям посадовців має дати суд, і це важливий сигнал. Навіть під час війни закон має залишатися законом.
1: Є й добрі новини для українських родин. Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці у квітні. Дипломати повідомили, що наші громадяни вже залишили Іран і перебувають у безпеці разом із близькими, а стан їхнього здоров'я задовільний.
0: Франція посилює підтримку українського відновлення. Французьке агентство розвитку надасть Укргазбанку до 45 мільйонів євро у вигляді кредитної лінії, гарантій, грантів і технічної допомоги. Ці кошти мають допомогти українським громадам фінансувати важливі муніципальні проекти від інфраструктури до послуг для людей.
1: У Лос-Анджелесі представили інсталяцію з 20 тисяч плюшевих ведмедиків. Вони символізують українських дітей, яких Росія вивезла або утримує далеко від дому. Це сильний і дуже людяний спосіб нагадати світу. Кожна дитина має повернутися до своєї родини. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республік.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не дієте
2: часом, дієте добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флеббодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко співає про любов так, ніби слово «соромитись» – це зовсім не про нього. Чесно, відкрито і без зайвого пафосу.
2: Бо справжнє щастя – це не ідеальна картинка, а людина, поруч із якою не страшно.
1: Тесленко – небо з

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі після російського удару по пляжній зоні зросла кількість поранених. За офіційними даними, медична допомога потрібна 6 людям, серед них діти. Також пошкоджені автівки і заклад харчування, який зараз не працював. Це дуже тривожна новина дня, бо удар прийшовся по місцю, де могли бути цивільні. На Херсонщині через російський обстріл загинув іноземний сапер гуманітарної організації, ще 4 людей поранені. Фахівці з розмінування щодня повертають безпеку громадам, і ризик для них залишається величезним.
1: На Чернігівщині з 1 липня починається обов'язкова евакуація з 12 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Для людей уже готують маршрути, транспорт і місця тимчасового розміщення.
2: Україна також закликала міжнародну спільноту бути пильною через військові навчання у Гродненській області Білорусі. Йдеться про повідомлення приблизно 2000 призовників і створення пунктів збору. Водночас монітори фіксують. Останніми днями російські ударні дрони не йдуть уздовж білорусько-українського кордону.
1: Європейський напрям теж у русі. Робоча група Ради Європейського Союзу у п'ятницю знову розгляне оцінку скринінгу кластерів для України. Якщо рішення буде позитивним, Київ отримає запрошення подати переговорні позиції для подальшого відкриття кластерів.
2: У сфері оборони міністр назвав 3 ключові напрями для утримання ініціативи – повітряний захист, дрони та ракети, а також далекобійні артилерійські снаряди. Україна нарощує власні рішення і готує можливість експорту окремих технологій для стратегічних партнерів. А на Волині посадовцю військової частини оголосили підозру через закупівлю продуктів із переплатою понад 1 мільйон гривень.
1: Енергетика залишається серед головних викликів. Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи на Полтавщині. Серйозно постраждала працівниця станції. Європейська комісія, Міненерго та енергетичні партнери просять збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України перед новим опалювальним сезоном.
2: І на завершення – добра новина. Ще 7 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це 4 дівчинки і 3 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе!

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Енкарапіста залишає наш чарт, але ця пісня була значно цікавішою за своє загадкове слово.
2: Тут і білі та сірі дні, і стосунки як тамагочі, і жінка, яка танцює, поки навколо все трохи дивне.
1: Тамагочі кохання взагалі просте. Не годуєш увагою, екран темніє і до побачення.
2: Але навіть крізь сум у пісні залишається надія, що все ще розквітне і настане час підняти голову.
1: Не все потрібно розуміти, щоб щось відчути.
2: Залишає чарт «Древо». Енкарапіста.

улюблене дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

вані батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ваха співає про той рівень закоханості, коли помічаєш уже не просто красу, а кожну дрібницю.
2: Сміх, очі, парфуми, навіть маленьку родимку. Повний чоловічий звіт спостережень.
1: Отже, чоловіки все бачать, просто іноді здають звіт із затримкою в кілька років. З 8-ї позиції – Ваха, Лілеї.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі після російського удару по пляжній зоні зросла кількість поранених. За офіційними даними, медична допомога потрібна шістьом людям, серед них діти. Також пошкоджені автівки і заклад харчування, який зараз не працював. Це дуже тривожна новина дня, бо удар прийшовся по місцю, де могли бути цивільні. На Херсонщині через російський обстріл загинув іноземний сапер гуманітарної організації, ще четверо людей поранені. Фахівці з розмінування щодня повертають безпеку громадам, і ризик для них залишається величезним.
1: На Чернігівщині з 1 липня починається обов'язкова евакуація з 12 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Для людей уже готують маршрути, транспорт і місця тимчасового розміщення.
2: Україна також закликала міжнародну спільноту бути пильною через військові навчання у Гродненській області Білорусі. Йдеться про повідомлення приблизно 2000 призовників і створення пунктів збору. Водночас монітори фіксують. Останніми днями російські ударні дрони не йдуть уздовж білорусько-українського кордону.
1: Європейський напрям теж у русі. Робоча група Ради Європейського Союзу у п'ятницю знову розгляне оцінку скринінгу кластерів для України. Якщо рішення буде позитивним, Київ отримає запрошення подати переговорні позиції для подальшого відкриття кластерів.
2: У сфері оборони міністр назвав три ключові напрями для утримання ініціативи – повітряний захист, дрони та ракети, а також далекобійні артилерійські снаряди. Україна нарощує власні рішення і готує можливість експорту окремих технологій для стратегічних партнерів. А на Волині посадовцю військової частини оголосили підозру через закупівлю продуктів із переплатою понад мільйон гривень.
1: Енергетика залишається серед головних викликів. Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи на Полтавщині. Серйозно постраждала працівниця станції. Європейська комісія, Міненерго та енергетичні партнери просять збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України перед новим опалювальним сезоном.
2: І на завершення – добра новина. Ще 7 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це 4 дівчинки і 3 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка, понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше усіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. Насамкінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
1: Історична довідка.
0: 26 квітня 1876 року в італійському Неаполі народився Нікола Ромео. Він увійшов в історію не лише своєї країни, а й світового автопрому. Нікола Ромео став батьком однієї з найвідоміших автомобільних марок «Альфа Ромео». Все почалося у 1915 році. Тоді сеньор Ромео викупив контрольний пакет акцій міланського автозаводу «Альфа». Повна назва «Альфи» – «Аноніма Ломбарда Фабріце Автомобілі».
1: Автопортрет.
0: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, Аль Пачино у ролі Майкла Корлеоне у фільмі «Хрещений батько» керував «Альфа Ромео 6C», коли був на Сицилії. Ну і як не згадати те, що «Альфа Ромео Джульєтта» була автомобілем головного героя у фільмі 2013 року «Форсаж 6». За кермом були Пол Уокер і Джордана Брюстер. До речі, італійці з «Альфа Ромео» свого часу запросили Уму Турман представляти саме цю модель. У рекламному ролику Турман зображує 5 різних жінок, які втілюють різні сторони духу машини «Альфа Ромео Джульєтта». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Запоріжжі після російського удару по пляжній зоні зросла кількість поранених. За офіційними даними, медична допомога потрібна 6 людям, серед них діти. Також пошкоджені автівки і заклад харчування, який зараз не працював. Це дуже тривожна новина дня, бо удар прийшовся по місцю, де могли бути цивільні. На Херсонщині через російський обстріл загинув іноземний сапер гуманітарної організації, ще 4 людей поранені. Фахівці з розмінування щодня повертають безпеку громадам, і ризик для них залишається величезним.
2: На Чернігівщині з 1 липня починається обов'язкова евакуація з 12 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Для людей уже готують маршрути, транспорт і місця тимчасового розміщення.
3: Україна також закликала міжнародну спільноту бути пильною через військові навчання у Гродненській області Білорусі. Йдеться про повідомлення приблизно 2000 призовників і створення пунктів збору. Водночас монітори фіксують. Останніми днями російські ударні дрони не йдуть уздовж білорусько-українського кордону.
2: Європейський напрям теж у русі. Робоча група Ради Європейського Союзу у п'ятницю знову розгляне оцінку скринінгу кластерів для України. Якщо рішення буде позитивним, Київ отримає запрошення подати переговорні позиції для подальшого відкриття кластерів.
3: У сфері оборони міністр назвав 3 ключові напрями для утримання ініціативи – повітряний захист, дрони та ракети, а також далекобійні артилерійські снаряди. Україна нарощує власні рішення і готує можливість експорту окремих технологій для стратегічних партнерів. А на Волині посадовцю військової частини оголосили підозру через закупівлю продуктів із переплатою понад 1 мільйон гривень.
2: Енергетика залишається серед головних викликів. Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи на Полтавщині. Серйозно постраждала працівниця станції. Європейська комісія, Міненерго та енергетичні партнери просять збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України перед новим опалювальним сезоном.
3: І на завершення – добра новина. Ще 7 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це 4 дівчинки і 3 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про електрику.
2: Факт перший.
1: Термін «електрика» придумав лікар королеви Єлизавети Вільям Гілберт. Вперше це слово було використане ним у 1600 році.
2: Факт другий.
1: Вперше дані про людей, які отримали удари електричним струмом, з'явилися у давньоєгипетських текстах у 2750 році до нашої ери. Всьому виною риба, зокрема електричний сом, здатний видавати імпульси струму до 360 вольт.
2: Факт третій.
1: Бенджамін Франклін, батько-засновник США, а також винахідник, провів великі дослідження електрики у 18 столітті. І саме він винайшов громовідвід.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка під фотографіями. Це коли всередині щось гавкає, рве ланцюги і не дає спокою.
2: Він вигадує безліч речей, щоб пояснити просте. Для когось ця любов – щастя, а для когось – справжня війна.
1: А рішення дуже практичне. Взувай кросівки, тікай із мого серця.
2: Володимир Дантес.

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Smith & Wesson. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У старшого покоління найпопулярніша порада – економія. Але не варто заощаджувати гроші. Краще цінуйте себе. Любіть себе, інвестуйте в себе. У майбутньому це допоможе розбагатіти. Генрі Форд.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мегаперсону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга II, а його дід по батьковій лінії, Алі Камальбей, був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.